0: ye wosu adoma na ye fresh man na na behunu enti dia mitumi ye de say ya de wo ya de
1: okay
0: aish
1: o tene te
0: adia ba akosu aye ya de wo ho pa obi ni otwema so
1: okay
0: ya ya de ye bebi sa wo wo hwe na wo difo aka
1: okay
0: na she wunya di bempa na ye di nipa na di ni shika adi popo wo de dada wa kai yesu obeda ne ho adi yesu na da wa sa no o nwi se mu huri
1: pa mi
0: me mi suma no
1: to free mu
0: suma no wo ya bo wo ya denchem wo
1: denchem
0: e gba na bia ni keke na di na bisa no ya obeka na hwese ezia
1: wonderful
0: enti nkoko ye ku enyina ye nkrofo de a wo ne omu ne be ma suma
1: wonderful
0: enti nema ya ya de se obi pa nya me na meka
1: wo kra ka
0: wo se ubisa
1: e na na na me pesi me busa se a moblo ya omo wo abiasi omo omo ha bia no ha bi tu bo omo na so so be no nan mo ho mi hu se mo ani tu ye e bo be no so ma sa ba e bo be 10 something to 11 e mo na sa tu ma video ni nyina me de kwa ko social media platform so omo na sa ba omo blo no juma be no mu di wo waso ne so a
0: pia o o pushu no no ma wo te ne kankan
1: me dasi
0: so wo musi wo motu sa na omo ko di juma
1: omo ko ya wo
0: omo ko di juma
1: juma be sa
0: da bi ya suma won se wo wi ade
1: okay
0: wo wi obi ade na o di beja na na no ma we ni ya suma won da to kuro bi a wo chemia wo be pie se wat ya si
1: ni ti pa
0: wo di ya se wo si ha ye mbo
1: da bi
0: ma wo na o ni omo ba ma obi wi ade wa ha se si ya na ye mfre hona ka bu musi si ni bibi wo wi ase
1: wonderful
0: so but what we are there wa wa fa obi fun obi ade ah who are you see
1: you be hu die be see
0: aba
1: enti
0: enti me hade ade aye chiri ye bone
1: okay
0: empesisie suma empesisie suma mpe bone enti wo ba wo do ha wo ba ye di kan e jura wo ansa na wo ko suma nanim
1: okay
0: e bia na bone wo
1: okay na ma me se mu se we ebre e no betna sa kasa maye nti madan wo hanem se ho na obi anko ohoro no ho ansa na watimi ewura aso ne so me pa che no so ye di ade
0: ne ne adwira no ye adwira wo se bi mpere du asa bone de obi ani wo awon di bone da
1: okay
0: obi kura wo ho asa bi mpere du asa na o ne o ba akoda na o ba
1: okay
0: e ba sa hu ye de besi ha na enye
1: okay
0: nti ye ma o ma de ne
1: me ma so ti
0: ni wa wo kwa so ne shi wo fa bi
1: no dia
0: we jaro we nyen suo keke so aban gum na dia jaro wo ho musuo ne boni bi wo wo ho a na
1: e ba ku bi a mi we na mi yusu ye na aban bo mi busa wo bofo wo se ye nyenya na nyenya no ye no ye dia na modie
0: e nyenya nyenya nko a e ha ye kwa ho
1: se
0: bi wo aye nka
1: ye nka
0: eh se se bi wo di me kwa fidi
1: so no correct
0: se wo nko a dia mpa ka meti mi aye but obi aso ni wo be chere ne chere kwa
1: debi
0: ma bi papa bi enu a me chere odi se debi debi debi
1: nyenya ni sa
0: nyenya ni sa eh ana wo fie fie funu bebere
1: so wo ni sa mai o pe menya ba de
0: nyenya sa mai nyenya sa ma
1: nsa ma
0: ah
1: okay
0: mo na e ba e mo ke ten ke ten ti fi mu mo an
1: yes
0: e fra na sa
1: tu fie fie ru eni a
0: mo
1: sa de ba
0: pro
1: mu
0: pro
1: ah Matias
0: nsa
1: ma we da se pa adofo na na techi ene ene no etwetwe nkomo
0: berima
1: ber kafra papa berima techi ene ene etwetwe nkomo no munti ene ene ye wona so na yesu ye ene no eba ababede juma
0: the great king solomon
1: the great king solomon
0: me din ni nyina no
1: otude techi solomon
0: ane
1: ana berima ne ye nsa
0: berima na ajidi
1: ah okay
0: okay techi solomon wa hwade be
1: obu hu
0: etude wo ba wo se wo ba botokrum wo se me ko berima
1: botokrum
0: ah wo se me ko berima
1: berima techi
0: temfa
1: berima no nko
0: berima no wo se me ko berima wo
1: berima ho
0: kai wo se yes
1: okay
0: wo ko ba bi atumi wo
1: me da se pa na opanyini ade wa ye ne se cross wa ne se yesu asenue mi pictures bebri na sensen sensen so ana ahoma se brebefo se ade o odi afa ho nyina ehia me pacho sa ade no nso kafra se me fifi wo nsem eno dwuma be ne di e wo waso ne iso
0: fo nyina wo no ha nyina no me nko mutente
1: okay
0: ye di kan igbi o ha na ne ba bi kura no wa kwantu
1: okay
0: wo yare
1: okay
0: dambo
1: okay
0: bi kura e twa yale oni ha odi ni fo nyini ba
1: okay
0: obi su pese obi chichiri obi mranti ya ya ba ya ha abrofu die ne wa hai o di picha ne ba se na me chichire ya
1: baje ama mike ne we ne san
0: wo so na maka kafa e be chichire enti ya no no de ba funyini ne beduru ha ya ye ho adwuma
1: okay
0: ne ya dane wo adwun aba no so
1: okay
0: ti o ka se dane wada
1: Okay. Etu amu amoni abrofu di nkuta ho. Anaso obi obibusu ani wa monone.
0: No baby be free.
1: Obi be free no mfa ma.
0: Fo nyini ba ha na ya deko.
1: Okay.
0: Ya be twon wo be ba dodo.
1: Na abanyi ni se obi tie kasafide bia online. Ne die ni se ono open crater. Akodru ehonom. Sa nipa no so obi obetimi de ne hu picture aba. Anaso nipa
0: be mu. Anya ne ma nyina na ehia picture wo.
1: Okay.
0: It's a it is a where one at ya on so mu omunyina kita wona koko.
1: Yes.
0: Ah no mu be consume no.
1: Okay.
0: Le fresh man no.
1: Okay.
0: Then chem no e be pie.
1: Okay.
0: Nto be ka wa asem.
1: Okay.
0: Wo ka wo si wenti na me bae.
1: Okay.
0: Se nana oboa me na nkuni die ba me ba beda wase.
1: Okay.
0: Ohuri akoko no ma no. Se be ye ya.
1: Okay.
0: Obesum.
1: Okay.
0: Odi be wura nsuo no.
1: Okay.
0: Odi wura nsuo no mu ano ano no.
1: Okay.
0: Se nye ya. Odi wuran su mu a obesiye be yi abeto abonten e kire sa asem wo
1: asem wo ho
0: a case na odi bae no
1: asem wo ho
0: enti nye ni nyina na ye picture sem
1: okay
0: ha bi wo ha obeko esu mu a ha so nkwa hu sa kradoi
1: yes ani se kamwe abe bu sa se kradoi ebia bie ebi nsu mu a chichire ena moja wo bi ho na me pacho sa kradoi we de asem de ahaban sa a
0: chichire
1: e sa kradoi nu so
0: e no se e no se ye bi wo ha for guests me a ka wasim
1: okay you say aso bi aso bi odon o beso one ne tena
0: obi si o onso so a na dwuma mu panyini bi
1: wo
0: be ka nasim to be tofi ama no ababa wa no waba wenya lugu bi o beso be maniska me ka usim akọ obi wo be tofi ama no
1: obi eno enya boni
0: o ka se fa ne ko aburu chire na de ne ko aya boni
1: enya boni
0: mo fa aya boni amọ nkwa
1: le aya busa na mi busa bacho mi busa se sa ne ma ne se bia enye ni pa
0: ne pe ne boni ne se
1: okay
0: ne boni ne wona e ko aso de mu odi wona bisa de ko tu nyankopon ani mu yesu ani mu no aya boni ana
1: debi
0: enya boni de enya ne se bi ha ye enya bo yo enye ni bakum enye bibi amaka chere se ha ye mpe boni
1: debi
0: okora na okuba ubejwera wo ne mo me pedia medie
1: okay
0: amanya buru ni Ah, me ma na tamsi kani yena ba.
1: Ey,
0: fe na ni be free so eduro ba ha bi ni. Marat. Na. Me nya advert you.
1: Debi.
0: Wo de bodin no berima.
1: Berima.
0: Ah. Wo shia konfobia bi sane se wo ni berima.
1: Wo ni berima. Wo ni berima.
0: Wo ka berima ba ka se botokrum.
1: Botokrum. Eh, nana yen sam ko dientia. Ye ba ka se wo hanom. Na ye do ba ka se fidi so. Opayina ni ye pese wo ba kasa fidi so na nka ye no mie no etna ye studio ha life na nka ye no atwetwe nkomo se de be ye tiefo no be hu sampa se wo honom
0: ne
1: mu mu ba
0: wo se wo ba nyame na wo se me wo na de hia wo
1: okay na opayina ye kasa fidi so nkofo ba se mo ye akofo omo ba so mo ye malam obi so wo ani obi so obebo ani pa Open ye dwuma di ye di wo e kasa fidi so. Di adoso kese e ye loto. Open enam so ama kasa fidi wo ye anim nyam aba fom. Enam so ma kasa fidi wo ye abo asesa. Wa ye panyi na wonim de. Na hwese de adom atwa hia kika ko 100. Ahoma di achi obi na ye. Ete wo hanom a. Obi se busa asemba ko payi ma no. Sunsun etimi ma aba. Ane anade bi.
0: Medas waya de wabisa ewia sisi kenya ye wo ma hodo mie no
1: okay
0: no meka se mie nsa kora
1: okay
0: ye wo kwai mie nsa ni pa faswa obeyeye
1: okay
0: ni nyina so ye ye wa ye ye
1: okay
0: die dikan kwai faswa ye nye sika ani so bi be ye dwuma den
1: okay
0: ye dwuma den na ni sika kwodo koko mfie mie nsia mfie du
1: okay
0: na ni koko na ba
1: Okay.
0: So when you ska?
1: When you ska? So I'm an enya huska.
0: Thank you. Ubi be bere kutu from galamse bere o be bere no. But ubi be no enya sika so no so when you ska?
1: When you ska?
0: Yo. And ye walk on ba kusu ho sika duro. Ano so so obetimi de ne bere ma obetimi de wei obetimi de ne ma me no no so akoji sika duro. Ano so so when you ska?
1: When you ska?
0: Ti ono be si dan. Di oye jumadeno, no suwe sida. Ye nyina ye sikafo.
1: No correct.
0: Bia toso mi ensa so ye frene lucky.
1: Lucky.
0: Mm, onu awo nye adwuma den.
1: Okay.
0: Onu awo nkoji sikeduro. Mm. Nso na ne lucky adi abo ano.
1: Okay.
0: Amane wa be yesikeni.
1: Okay.
0: Lucky no. Ene she. Obi na mfonksi ya okone sikada form no wafa.
1: No wafa.
0: Wa ye lucky.
1: Yes.
0: Obi dosi ya ne sikan boy ya kobo kuku obi.
1: Mm.
0: Okubi e mo aye gold.
1: Mm.
0: So why you lucky?
1: Why you lucky?
0: When you ye.
1: Why ye?
0: Okay. Obu what is a guru ya more kind?
1: Lotto.
0: Lotto. And they say, oh, why you lucky?
1: But you say?
0: They say, oh, why you lucky?
1: Oh,
0: what can't you hear?
1: A month.
0: Mm. Unto me.
1: Oh, but you can't say, you see, I'm more like.
0: And you never know why you're lucky.
1: Oh, Kwambe.
0: And my dear, I will take very much.
1: Okay.
0: Why you lucky? Only what pump for a mobile. Why you lucky?
1: Oh,
0: se mufli hakwa mu mu ko yeye
1: amen
0: hmm?
1: Amen
0: what did you make
1: me tipa
0: why you lucky
1: kwambe so nyeye be
0: lucky am why you say so we si mutwa loto
1: yes kasa fidi so
0: ndimi yi abamo wa obetwa
1: apo nyeme twa
0: why you lucky
1: na che se enna ye no kasa yi bibi wo sura obeti amaye
0: ye nko nsuo no kan ya opena tuma ni mpie ma
1: okay.
0: Or the be mawa afa.
1: Okay.
0: Why you lucky?
1: Okay.
0: Mamranti and mawa koko.
1: Okay.
0: Me do ukra na me do obedika and sana mashi ubi ya.
1: I because of ye for life ni kebu na ya sete wahano. Ye nti mi mfan na.
0: Dadi ya ni ya wansanka. Nyan san ya me na medibe mam.
1: Okay.
0: Enti mfosu ni yon kunsu yono. Na me mfri suma yono.
1: Okay.
0: Na kese se na mo yove.
1: Okay.
0: Na fa ba ya wakoko no mano.
1: Okay.
0: O ule mpye. Na se ne obedi lotu a obedi obeka a chere ni mi hu mi di be ma o amamre wo ho na waye
1: okay opanye ma me mre mu kakra biem
0: o ma hada wo ti beri ma kada wo
1: enne ne da idika na adansi di ya ti afa o eno nam so ena ye panyufo tu se
0: ke bi ya ye mra ye nkonsu no
1: okay na opanye ma me mu
0: se se wo ko ba bi me na na
1: o
0: ya bofra
1: okay
0: uti obedi na uko nwa ya adie ma na nye ya ngo hobi u
1: samu
0: mena mekacha
1: na ede na mpenyufu bubwe bise busme ni miyakwa na mprensa
0: mprensa ambe kwa nwa boka agu ya ni eda ada
1: ey
0: mesi fa wakuko
1: okay
0: ya mko nsunu na mfresu mayo kachila neshe
1: okay
0: upe luto namba
1: okay
0: uvi atu wakuko nitumu
1: okay
0: wabe sumu
1: okay
0: odi uransunu na wapie na akoko na wafa metoa no didia dia wo hwehwe no
1: me nsabeka
0: o nsabeka ene ya na se ne ya ucha na ma na nya mi ni beri ma no
1: opanyin meto akore beto sei
0: eh ba kupe
1: ba kupe omo abino mba beto bi ana me
0: nkwa na sa wo na wo hwehwe
1: no kure
0: mm
1: na opanyin ma me fo ngura se ye tie fo 80 kasa
0: na mbo ma mra wo dia ye ko ho a mra wo hu nyina bepie
1: okay papa na mi pesi mi busa se obi tie kasa fidi ni de ne nya yale ni de ne nya se bi odo bi ade ohia e sika e money jete kudi cash opanyin lazan ana nipa ne pe na ahoma de tin tie ni na wo no entimi ama ahanum se because ahoma de tin be ye den se nipa bi betimi afa kasa oba wa ha ana wonso me yetia sese nyede bia na wo ye adwuma ene na wo ye adwuma nti ne ne ye mra nti na me busa sese ye tiefo na omo nti ye tu na mon se de be ya kasefu de be fa no ntuma pa afira papa me kan wa bosuma wo de ye adwuma ni nsu e wo hanum se ene me ye radio we so obi aboka ene me ye radio we so obi atu sika gu ene me ye radio we so obi akwa ko bobosia and me ready we so be din se se loto edu loto kwa wo twa bie
0: wo nhia papa
1: enu nti no ye mpa
0: but career do so na ma ye hu kremo papa
1: okay
0: eh nti na me me di ka me ka chira wo se se obi so be ya ade amo na wo ko na anye ya ngo obi
1: nti papa
0: ye obanyi ka se ba ha nyina me di ni berima
1: berima
0: hwe enye me na me ye wo
1: de bi
0: wo ye chinye ji fo wo pese tie fo
1: ni pese ati fu
0: mu mikro fo be hunu biribi
1: okay
0: enya sa
1: sabepe
0: sabi mpredu ase wo bibe faka afiri nkran kuma ase tamale aba me ha
1: okay
0: na ye de wa hunu ti
1: ye ene de watie
0: and yes sebi ona danfo ba me ha dia me ye ma no no eyeye meboa
1: yes
0: enti obeba na si nana madam fu isi ni wa yare una asa ni yare me so ni yare ni nti na ma yare
1: maba
0: maba na se na danfo no ba ye no yare se ejuma me ye ma no ne ho nto na enko be so obi ma na ba
1: dia bidia
0: enti sebi mpredu yasa so wo se upeloto
1: yes
0: upese atiefu ho no
1: okay
0: me kra me nya advert
1: okay
0: eni ye ni de se de ebebusu o
1: am ye pese ye tie ni bia wa boka o kase fidi u so wa gina ba bia
0: kase tie kase fidi ya so se ma chiro chiro kwa ni pafa so enye sika
1: yes
0: ma chiro se ye kwa me ya
1: mi ensa
0: enne mo ye lucky su ma be sifo
1: okay
0: fa wa koko
1: okay
0: na ye nkobisa
1: okay
0: na se pia
1: okay
0: wona bo se beri ma na ya
1: ka ma bre ma na
0: enye ntro
1: enye ntro
0: ye fili fili daguchi daguchi
1: okay
0: we mean kwese de ma kase me kwa je abre o
1: de bi
0: abo ni pie na odi wa wo be hunu
1: etia
0: de
1: ya kwa na ma ni so okay
0: pia wa sakura na mama wona ayo ni nyina ye fa wa bisa de ye
1: okay opanyi we de misiro ansana ye be konsu nu so no mi busa se tie ni bi nso tie kase fidi abe ya woka ho asem se wodi be me wonya bi obetwa wo sa tie nu nso wo ho akonya se enna ba woka ho asemi enna ba woka ho asemi obetimi etwa bi amna yiye
0: me de she
1: opanyi ne
0: sebi mpredu yasa wani chiri fo asem pa kodo
1: obi ya nchiri
0: enti yimpusu nu ne yente na kankan
1: okay
0: na se obo ade ya adum na nanom ya adum na wodi wa kokko na ko
1: okay
0: na abuwa ni sum
1: okay
0: dia na yesa fa
1: okay
0: e chile sa ba e pie no
1: okay
0: ubia be bidi
1: okay
0: enti akoba ni sa dia ani ama mere kakra bi
1: okay
0: so e chabi pinti asa aseso ya
1: na kwa dia bidia
0: enti se akoba ni sa dia e duru ho a e be hu dia be
1: okay
0: enti dia se ubia ni patodo ubia be twa bidi dia de ye nkonsu no
1: okay
0: ni ye hu nu se
1: okay
0: suma ya so adie no
1: okay
0: adie pi
1: okay
0: ifru wa ibe hu die be
1: okay
0: ba chati asi
1: me ba
0: ya ko no ma no ma kro ma ye tete progo
1: apa ni enti ya ko
0: adie no wonzanka wo tu prima nkro
1: fo nkro fo me sorry me sorry e be so cable no because of enok disconnect cable na ya ko enso no so before okay
0: agwazi uluma bla
1: agwazi uluma ifro ya ntema ye
2: Pero
0: mami ni yo ni ya di kind na konsu no.
2: Okay.
0: Nti mumpa akoko ba konkura na nse mama. Why?
2: Okay.
0: Ulumai. Okay. Mm. Ya fast na pa akoko.
1: Ah fa de bra. Enoch mi pato so opanyini cable no so cable no msi. Aha. You are ready no so live. Okay.
0: Nti meti mi aso.
1: Nti meti mapeja. Opanyini peja mu. Ma winning sell ho. Ma winning sell. Facha mi. Okay. Adofo ne atiefo a mutie kasa fidie mesiram enchim kasa fidie ne de emfiri hanum na munti ene ato apro aba opanyini aso ya ye no na etwetwe nkobo na adurumra ye ba be konsu no so adurumra ye ba be konsu no so aba na wo sere no ama yai ene mu ye munyina no munyina mo fampa ba panye de entachirim na denchem no emfa akoko no na denchem emfa akoko no se de be ya obi biele benya abapa na opanyini ka ho asem na ye dey etwa esanse enoti trupa ena ye to a opanyini no ewo kasafide we so ntimesre tie ni biala se ma won pai bom enya den ma won pai bom nya dey sanse no me ene nsem ankofo aka efa kasafide no ho na aya na ado ode
2: oluma si yamra
1: okay oluma si yamra okay atia fo me pato ye ko nsuo no so ye ko nsuo no so eye life dwumadie ene ye ye ko nsuo no so ye ko nsuo no so me pato me fine fa me nwura we na se ana okay we da mo fancha mi wo fancha mi
0: fa na ko fa ko ko man
1: ama ne wose oje akwa
0: wo na wose woje
1: eh
0: se wo na wo
1: okay yo akoko
0: bra jina haye
1: haye haye haye
0: abe na kwa baba so na kwa bra Very
1: wonderful, wonderful, wonderful, wonderful.
0: Auntie Jennifer, I feel well.
3: I want to say what that would be. Okay. May I call my name Kakara?
4: Oh, on the focus on you.
3: Aye. Aden.
4: I suppose you. Jesus.
3: Jesus. Or say, I dear Walsh, and then the tearful Nipadom,
4: you read your tearful,
3: a honey padom, grew four eka dada woman from the more mulu to number. A mother more or more. Okay, see, I think what to 2 9 free ton abba, and Tinabisa de Nanese, or more peloto number, womucha, womubidi, and now your munisa ampa, bibi, a wobutokrum, a da woman, set, would the bema or more, Nakokoni, some no woodum. Namaya ba loto number babo aha chai ebeko nichi abo anu so wo ko afa obedan suo na
4: okay
3: oda anu pudi huri meka se huri anu wo huri
4: mi huri aha mi huri
3: chai meka se huri anu wo huri no
4: okay
3: huri no huri no aha aha wo anu so wo ko nichi
4: okay
3: o gaja
4: okay
3: do wo wulem
4: eti one fan peer be a man,
3: and to appear now one fan man, that is what soon. A dear condemned. Yaving Yavi,
4: wonderful. To the a dear for Munti and a Jumedi El Coso and Afmachi. Lotto, no whom Jumedi and a Yabba or Penini and I say, Yamania de Sano A or Barema, Nana Techi and a Yabba Nasonia so and an air to Chunkobo, and Nam Jumediani and Yama El Coso or Casafidioso. One na eda da tie fo one na manko fo ensesi fom one na makase fide eba fom nyina
3: no
4: ehujumadie ehujumadie kapai mami ko achi ehujumadie na jade eba kase fide so ena ho achi okay
3: answer waba
4: abwani ni ho
3: wanfa abwa na
4: na chese be diloto na chese be diloto na chese be diloto na chese be diloto yes thank you father
3: okay ko bonachi okay na mi ngi ade ma
4: okay obonachi what did Nisa? Obadachi. Okay.
3: What would the way of our son?
4: What would you?
3: And
4: to a coroner. And to a jatu. Now, Abanoe.
3: Young Codem.
4: Abanoe.
3: Young Codem.
4: Young Codem. Enough, Miss Alden. Enough, so came with me and I. A free my eighty, a free radio no so. A free may be free radio no so, Miss Rabaya. Your free may be free radio no so. Your free may be free radio no so. Hey, Papa Jini.
3: Aha.
4: Papa Jini.
3: Yay.
4: And Nemo, we are safe.
3: Who knew her?
4: Open your name, we are say Jesus Christ. Open your name. Now, one about Red Rusua. Okay,
3: Jesus. Afar and a demon. Shut up.
4: Open your
3: name. Won't get up and
4: Debbie.
3: If I be the enemy, be mammy.
4: Okay.
3: Any a boy. Emma
4: Wena. Na ayadena unsa kan zisi ya.
3: Sen na na me wosu ahwehwe na me hwe mu no. Ana wodi ama me no.
4: Wonderful.
3: Sa ucha ba we me na na. Ne mucha ba we na mwa me ni ya berima. Me need to me whatever any na anye.
4: Na open
3: me nkasa bebere. Me see why you looking there.
4: Okay.
3: Sen na ba me nu ya me di ama we.
4: Okay.
3: Se mucha.
4: Okay.
3: Na mwa kilenye berima.
4: Open yini, tiye ni biye tiye ye. Ya kasa almost 35 good minutes ni. Ahumache wandayo, utiye kasa fide. Papa, se ni pano. Se aba wachira tu hui. Ebe ye deni wanonso enye biye chaya. Kwa abe sunu wanfa, yibenya u telephone number bidi ya tuja. Nanka tiye ni biya la wapesi ubindi wachi. Na wanya abani
3: bikano. Udanya biye cha. Ofre mi ameba no debe mano.
4: Okay.
3: Menana ano. Midi ya miko ye juma.
4: Okay.
3: Tu ofre mi ya. Na wese pinti ya sasi wewe.
4: Enawa kwa debi.
3: So wati asiye. Okay. Sebi oba ye. Ya jeshe. Ye di akoko. Etu.
4: Enawa se gunsa.
3: Ni ya dadie.
4: Okay.
3: Enti wedi ye.
0: come sabi wo kwa asori kwa senka obeto collection
1: ande no
0: kwa enti so be si otwa bi no hu se beri ma me so no wo ha o pe bi bi to me phone ne so a bo do to so a me ba ne diade ne be ma no
1: o phone e mobile money
0: ane
1: wa register
0: me ya yi
1: et o pe ni wo number
0: me basica ka se bia manam mum se de e be ya kwa sibro ni beka se commitment
1: okay.
0: Ni pa ni yebe mwise neni abre
1: neni abre
0: aha okay. Na waedi abadi e mfri mechi mfa abano nko mubi
1: okay.
0: Me mpesa adi yono
1: okay.
0: Ti kakrebia ubenya si ubenya 20
1: okay.
0: Si ubenya 30
1: okay.
0: Wade tumwa
1: udi abano bemano
0: yedi bemano simple ba udi ya waye lucky
1: midi ya waye lucky opanyi mabru huu
0: ya pe
1: ubere
0: chani gazi yu
1: opanyi mecha opanyi mecha opanye mecha
0: abrande
1: opanye
0: mecha enkase nkrofu adada odio
1: okay opanye mecha
0: eh
1: opanye mecha
0: o den cheme bie free nsio numba
1: biye mu crash me
0: abrande why are lucky
1: why are lucky opanye mecha abano
0: eh
1: opanye mecha abano
0: we okotwa ni wantimi amfa bia ntofie amfa bia ntoka na wo ye jimifo me na meka chiro me na nano
1: obu me pe
0: said baba mienu we se dru anwume na ni abobo lodo na se wo abrantie ya nyuma dia chie wo che ni pado megu ha twa me na manya adaje ama wo na saba wi mimi si wonana beri ma na mede mesi si mebo se wa ntofie an toka na wo ye jinifo
1: me da se achero me da se
0: ba nti bo wo busia kora
1: mebo mebo
0: faguso
1: me wo 2000 bidaw me betwa
0: me na
1: me 2000 ho
0: yo
1: me kana nanom ene ne ma ni ehu
0: se wa ni ya me 2000 be
1: apa you say
0: me come so me na ma me say word dia o 2000 kura me bi be come e dia ma
1: opo ni number ben na obi a wo tie kasa fide so bi ti ma frɛ wo na aba wo ma ni bi atwa
0: ma me ma me na
1: opo dia bi ya pawa wo personal number
0: bo bo me number na
1: ya pawa wo personal
0: number ah bo bo ama wo
1: okay
0: number ni dia me tim tim fan to me
1: ah akwesi we ona na ehwe wo yi wo konko fufuro
0: no
1: urade nyam eh atiafo de ekoso e wo panyin aso de aso de
0: ba si be bobo me
1: na enye isise it mesiro obi biala mfa nana techi number no fa nana techi number akwasi pacho fa nana techi number no mai waye
5: oluma number ni 0536
1: 0536
5: 02
1: 02
5: 42
1: 82
5: 89 89 mesisi bi 0536
1: 0536
5: 02
1: 02 42 42 89 89 me patcho mame mo bone hu se no ano me patcho 0536
5: 02
1: 02 42 42 89 89 when olumai number
0: when olumai number
1: okay
0: akwesi me da se pa me din
1: okay
0: aha o grofu asha se fre
1: apo ye tiefo ni abro ye tiefo ni abre papa esanse
0: akwesi so be afra no afa o cheme 20 30 50 100 you already cheme no na wo di aba na twere sa aba mi enu we
5: aba mi enu aba mi enu we no fra mi fe ma no
0: ah ne
5: obi ya na sense ke bia mi fa sa aba we ma no
1: wa se free 20 cedi
5: e de ko
1: akoso okay akosi nko fo afra no mo nko kasa e no mo nko kasa eh opanyini enti tieni bia la ope aba ni bia
0: twa ani me hwe ngrofu adada mo pa
1: opanyi ya kasa video we so sebe obi nsi no ntuma gufi hata abonte ye bayi the program bible cause of text message e ba no adada
0: opanyin
1: atro
0: messi
1: okay
0: ye frɛ me berima techi
1: bemar techi
0: botokrum ana mewo
1: botokrum
0: me ni cyborg o
1: there be
0: nanso ni baba me
1: no crem
0: ene maba na me dia mama
1: okay
0: mo bia ntwa babia on finala singu mediation na mi huni anka na gachi
1: debi
0: ena se wo fa mwanse na hunso ho abufu a wo
1: kuru yes
0: obi na ye wo sha nyeme
1: debi
0: obi na de ma wo ena ambo enya berima
1: debi
0: enti so me so me die na hwe
1: okay
0: na se bi mbreduasa
1: okay
0: abrabo aye bonno obi nim de besi china
1: debi
0: ene da na anya yi na nenso e
1: nenso e
0: eh
1: okay
0: hey
1: Nampa ni
0: ya wo ya wo
1: di o ye wo no
0: wo no wo mere wo wo so wa be wo je wa home
1: debi o be che wo
0: 0536
1: 02 42 89 opanyi ya hu ntem
0: wo de nem ntwa we na

0: mensagem foi
1: aí. Oh my goodness, that is my station. Fox
2: 97.9 FM.
3: The number one station in the Garden City.
2: 97.9
3: Fox FM.
2: The Fox.
4: 24 hours a day, continuous music. This is
3: 97.9 FM.
2: 97.9 Fox FM.
3: Don't touch that dial.
5: Lock it in.
3: 97.9 FM. You've never heard radio like this.
2: Fox. Fox.
6: No, I abo apa hon sima aduasa. Enea uti efri, the blood of Jesus Redemption Ministry. Nyamima ye church ya obibia uti ye ene anopei. Inu se ene so waye kradwa uti ready hon. Ah uti ye da nkwa se mwa. Edi nkwa jie ebre unipano. Ene so ya sang ene mu eshi ebiyo. Last week mwa nti enka bibinti mufa enche ye. Ene die ya sang ene mu wahana mu. Se the blood ene mu ebe dijuma. Eti babia obia sese nyame onhyira okese na wono mpa ye mpa ye ora yesu ye da wase ena anopa yi so wadi nkunim ama ye waboa ye aka ye ho ena so ya samba hanum biem a ye kase animonyam kan odin
7: amen
6: ebra so se wo ma ye begu wa ba no ema amansan etie na onya so emfa so ye bo mpa ye sese awurade badi kan yan akoma biara ayemre no ayedin no bema no anya mrema ye na asemu engu asase paso na ye wiya ye de na si amao okandifo Jesus se de Dawud ye kan no anopa yesu de kan ye wiya da wase o yesu di mu amen
7: amen
6: yo se de midi ka kan no the blood of Jesus redemption ministry ah ye wo se wiya nkwanta ena moti ye kan asafu yi ne kofar bai ene na anofo eye founder and leader of this ministry eye apostle doctor Jacob Kwasi Amuakon. Ah, do wana chani tia ekano. Apostle J.K. Amuakon. Sewia kwanta ena yewo. Sewia Junction. Eseso kwa enso. Na ase Lake Road no. Una matonsu. Na okuwa ni mka krebia. Su bisa Sewia Junction. Unyazi Sewia Junction pa. Bisa se upe the blood of Jesus. Ana ase ditie tie muno. Kase upe the blood. Abo frokra. Obeli diu edo aba anasa obekyere wo na waba abetie sedie onyankopon asi amma ne nsa so na ekunimdie fa ahodie ogye ayaresa tumidi yo eye adwuma na enwosra ehwiegu eso sofom se ya brai uti waye dai bra na uba ogye na amafo enye bie no wonso awurade enam so obenye ogye na enkwagye nso ene enchelchire panso ya di amao ama edu ako piem ewo heaven bomodi nebrai na uti wa yedai how any amanie bia eda uso juma sem akwantu sem suku sem yaria di eda uso biara anopai mekanfu the blood amao se tuya na mwabrai na jisesa wama ni saso no onye uhu juma se di eda ya yano no brenda bia aye counseling tise ene brenda yi yefri anomu pa onyamidifo ekwotenase otena dwamu na oma ahwesunsumu na oma akwankyere na ohawa eda uso no wa kyere ehukwan na odi amao na wo yewia na awurade ama enkunumdi aba tibomodi ye tibunada bia counseling yekwotenase fri anomu tutumrika na ebra na yenu nyina emompa ye na awurade basa no enye adwuma efa emao Sanso na ukwada biya. Anopano nondu. Pepe pepe. Ni ya shem paibwa si. Paibwa anuwa ting. Paibwa ayarasa nkonshe. Bomadi brai. Na erade enfaye so. Na unju cha enyo. Ema nkundiye nyo diya. Sana efiada biya so. Anopano ndu ye. Eni ya wankan hu diya. Eni ya na waro wala. Bomadi ne brai. Enune bubuwa fuo. Ayare fuo. Akwata fuo chese. Wana o yariye omu efie wana wajuma sam wana anyoma nkoye wana brabora ashes wa mawon no omu nyina tumrika ba na onyame akasa na ikunudi aye won dia entena no mukwa momode na enan mu se de ma cheche no brother counseling kwada eye deliverance service fiada bian so eye miracle service anopa no ndu pepepe na ya shase ye bo made ebrai na erade be mawo anya ogie ene fa ho die ba bia wonam biara u fri ajoso kwa so na eba eno ani se udu tech junction na wasi wose ope ka eko atonsu ofu atonsu ka ka chen se wo die on kire o ba bia se wi junction ewo oba director edu aba pepepe sanso ana wonam abu akokwa so so na eba eho so abu akokwa so so unya edu so fo life a usia wo die ka se ofu ka eko estresso estresso ka ofu estresso ka repa ka se wo die wo be si ewo se wi junction unya si pa ba bi bia anaso obi bia ba bi san no obema direction edu aba bomodi enye ira kwai kra kumasi ba bia ujina bia no wo de kase ope ka eko estresso anase aputuja na efosa ka no kase obesi ewo sewia junction keje tianso na oba ebi ewo ho no ho enoso ofo a osi obesi wo sewia junction ye ka de enye de eho nye de kra ba bia ewie o anajo ba bia wonam bia no obenya ka na waba opese utuna kakra si ho na twen awradi adim e wonpa bomu so a yesiesie ba bi kama ma wa onso obetumi ada ho no na oyɛ empire bo ekosi se obekɔ bibia e ho no kama nsuo mattress abeda so dan de oni problem kra wo de ani se obetu anamo aba na waba ba twen awradi anim ye wie na opese wo frɛ na ase egusu kase ya no pese wo frɛ na ye ma direction bi anaase ye ye ma o akwankyere bi anaase mpae bo bi a obetumi afrɛ numbers ye a mede atu dwae 0249 0249 27 27 64 64 99 0249 0249 27 27 64 64 99 wo frɛ number wo ye a ye befa na ye nu abonkomo bi a anaase mede ba konso e ka wo ho frɛ na ye nkyɛ kwan 0552 0552 866 866 313 0552 866 866 313 313 ano pay sa number si ofra ye no webon komo ye ne ye shia mi amika sai Reverend Thomas Owusu me na mi di dwuma die ho chairman sa so na onyame ko a onyame nipa Chey Isaac ono so ye ne na wa ano pay die nyame nam ne so a obekasa akyere ono ono ani Reverend Enoch Kwame Jesse enu timi jama no na ono so atoa so na ono edi juma no and ko ba bia tina radio no ne tie dan kwansem na Awurade amane sa so sofo anopai ede na nyame nam so ede ebreye
0: sofo Awurade onhyira na onya okesie
5: amen
0: odofo a otie the Christ asumdwe achiachia o
7: amen
0: inimse wa ye krado betie dan kwansem Awurade onhyira o
5: amen
0: said so for Eddie Kaikano as a fear the blood of Jesus redemption ministry aye kofa by ne apostle Dr. Jacob Kwesi Amwako baby apostle papa obi aye chechia o
5: Christ amen
0: be encounter
5: amen
0: I mean no ending komo enche Awurade ashem
7: amen
0: ashem tia mede bro ne say you can change the situation you can change the situation obetumi asesa tebia no
7: amen
0: obetumi asesa tebia no
7: amen
0: ade ba kwa wase onipa otia ashem ne say nyame ama otumi a otumi ye bibia ma no eyeye o how ben na akum amane ben na akum tebia ben na wom ade na ato a wani enje ho wankasa ubetumi ayeden asesan amen and amen
5: amen
0: cause broni say no condition is permanent or how be any who I tena ho amane bi any who I keni paso enti no or how be awu fam no wo aho akwanya say wote ase ya unyinko ade etumi sesama no ye den
5: eyeye
7: amen
0: ye hwe bibi o Genesis chapter 27 verse number 38 na ye ni nkomo kakra
6: Mose nguma edikai no etia dio nunson jemu adu esangotwe na eso akachire naja se
0: o si eso ekachire naja se
6: meja
0: meja
6: enhya ba kupena wo
0: enhya ba kupena wo tio eso naja ene Isaac na papa no Awurade shira ne pa na awurade ma na ho de sika ne de yi enemu nyam ne de yi papa ne hu se ade ba akopɛ ene ma odru sampempenso awurade de ne du ye eye nyankopɔ ho nhyira
5: amen
0: na enhyira no emma kwa
7: dabi
0: enhyira no se nyame be hyira kora de fani pa
7: so sane tie
0: di papa ne hu se gbanyini wa ba akokora na ni so ay kusukusu ohu ade na ompɛ se odi nhyira no be kɔ akɔ asama do nti ɔka kyerɛ ne ba se meba wawa ni mse menyini na enche ebi ana Kristo wabefame yako enti nuko peha nambere me na beye makono ebi ani na mini na minshira wa ansana maede
7: mahu
0: papa no eka sana sana ni hiri ewo mkwanche ena wati onosudo papa ni jiko na iso edu shre mika akwa ako peha nama beye abuwa ebi ani akono ebi ani diyama ni papa oba ya na jiko edi na adabe jinshira
6: dikai
0: wadi ka ba din sira ndiko maami position bi o wa na kenya wodi ya that's why ye hwa ha akwadwo wa me age afri wo nsem sika bi o wa anya me di sira wo o sira o yedie na nso obi age afri wo nsem
7: Jesus
0: and then so be kentino ho a
7: oh
0: he sa amani ato no e be sisa
7: amen
0: amen and amen
7: amen
0: na bible say iso ba ye no eno wo ka kire ne ja senti meja e sira ba ko pa na wo
6: sira me nsu bi Maja.
0: Maja shira mibi. Na asema papa ne kaya nise.
6: Eso mani nisu suye.
0: Eso mani nisu suye.
6: Na neja Isaac ebuwa se
0: nise. Ena neja Isaac buwa se nise.
6: She.
0: She.
6: Asasi asradiye ni muso.
0: So, shira ebi shira iso no. Adani no me. Because neja ni mse odi na ada akwane eba beji shira no. Nani efra. Ohuwa diye ye.
7: Jesus.
0: Iso jeko papa beji shira ne deko. Nendo ban susu ni iso. Na onu die nu onim se na baka iso na ebeji nsira no na Jacob de na dan so ba pe nsira ni bi obi na no apra ose wo asase
6: asade ni mu ani die osuru bosu eye so na
0: na osuru bosu eye so na eso na obetena
6: na won grant eso na won na betena se
0: won grant eso na obetena se
6: na obeso mu nua
0: na obeso sumu nua ketu ano
6: na so beba se
7: amen
0: eso se e beba se
6: se obo modin kentino ho a
0: obo modin kentino ho a
6: we ni konu na firu konso
0: wo be yu nua ni konu na edai
7: afru konso
0: afru konso
5: amen
0: hallelujah
7: amen
0: o se e beba so obo modin kentino ho a ha na asem no wo enti no me no a obapa de do me no no asem o ketu ato ne se eno me no se betimi afri wo so a se enkonu ani betimi afri so a age se wo ye dan
7: o kentino ho
0: maame kentino ho ate
5: amen
0: what na fa ko ate
7: sa
0: what da ate uno nsa se o damiri fama ye ho ho ate emfa fa so bia emrewo what jendwina che emfa fa so bia emrewo de ye se o betu anamom de ye se o be kentino ho ye kan fo urade amam e de be na e tin o wabra bu ma o de e ye o se urade o ntumi nye obisi so fo media ma chinchina brewo ma nante abre a difatro for your bumia faso ya dima hodi nyina and so still meti bia de tia na tia and na make am for urade amao
5: amen
0: sekenti lo ho wate
7: amen
0: maami ebeye ye
7: amen
0: bo ho so na ebeye ye
7: amen
0: kenya wo ho
5: amen
0: na de asai no he urade ba mu a ebeye ye
7: amen
0: papa shira mi subi obi na no apose asase asrade nim that means a desert suno okwa ele okwa tena na ose wo grantes suno abena mo abetena se eh na aji se mado adide aji se makọ pawo pa makọ ado makọ apa ansa no my dey madidi na asase a odi mi kọ tena susu a asase ye desert yi e be si dey na be kọdo ayeye e be si dey na mi dia afifi hallelujah
7: amen
0: enu me na no den wo se wonu aketua no besa som no
5: som na ka ho
0: adi se wo akokoro ne ka wa kosi ne niema na wo sa akowa no ewurade nyame obi ho no ya domi wa bra bo na wona yesi wo nya ye da yesi wo nya wade da yesi wo akontu ontimi tu da ya domi obi aka sembo ne dia to na so be basa bo mode kentin ho a enu me biara ya ka tu su bia nya juma
7: o yesu di mu
0: me se anu me bia obi akatia wo se wo ba bre uhuhu anu da so bo moleke ti o hwe urade akita kwan na o bo urade unyakopo paya urade be ma sa no me na yekwa
7: amen
0: o se te che me bia be sore tie no o no urade so be dai wo be bu ni fo
5: amen
0: o be bu ni fo
7: amen
0: che bia tu be sisa o
7: sa
0: o ha obi ani bo e be ni paso a e ka ni paso amane bia so ni wa eni ayeye enne na o ha wa ba enne na amane aba se o mane mu abam se o mano ensa wo so na se o be bo ho so na wa kentino o hwe urade chi da kwa ya urade so be twa je
7: amen
0: amen na amen
7: amen
0: mame obi se me dey my year juma ya me hum ho ano nti afa kura dey ma me pam ba bi nti da bi koso koso na so te fa ko a wote wade eso bo ho so kenti no ho ma me dey fa sa year juma na tu anamo he yesi ntaso nko anye dey
5: ana nti
0: dey nti a waye juma ya en koso na hu ho ano no se wote fa ko
5: sa
6: te fa ko
0: wo fa urade enka ho Omo urade mpae manitu mi meta wachi e penfo se ye fe ni kan mo bra ba bia oti a wo ye djuma no a wo ya wo se enkoso no obi akoji eduro de aba be so e kula se djuma no se de be ya wo be firi ho no no wo tena bia ho aba be didi wo aba tena ho
5: fa fo nyami shira ho
0: ba me shop wa oti obi akoji ntwema ho e de ton na de wo so akotena mo pae ne be si da ya to wa de ketre ho Shisha urade chida kwae.
7: Amen.
0: Shisha nyamidi fuo. Na yemwa opaibo. Ni bie ni wa esikwa o. O how bie ni wa esikwa. Amani bie ni wa be ni
5: esikwa.
0: Eye kwa.
7: Amen.
0: Etu hie nyamidi fuo. Na watawa chigo shunshumu. Wa ma wa kwa chira ma o how ni amani na. Wo na mu na timi ayeda efru so
5: ako.
0: Iso ya dume nono, wako kentine noho, wapo mpaya niso uradie chila kwa, wasile uradie se, miba pa naaka, miba pa naato mime, nesu uradie diye. Se, se mene meoto suna mesumu ya, wuma meni munguwasi.
5: Amen.
0: Iso uradie mebo mpaya, uyo ono shwe chila kwa niku tuyo.
5: Amen.
0: Amen. Papa nebo mpaya, na ufane nkrante, na otisi so. Baby, ani ya dume no kwe juma ho.
7: Yes.
0: Kwe juma, nesu uradie mani ye dey.
5: Ayye.
7: Amen.
0: O kwa kwa ye juma e urade bua no Genesis 33 verse number 8 ni nyan ehwe o kwa ya wodi iso afa so no a o se a me nu e de mai ne bone ase ma Jacob kan no
7: yes
0: mai me nu e bone
7: bone o
0: edi kai ma ji ne pani ye to so me de nada e sira ke ba bua na ma bra ba pega e sira ke ba bua na ma me nu an so adi ye no ma sa e de nada kwa koje me nu an e pema kuma mai e bone Mame ko na me ni me nuan me ko sesie me ne ntem. O ko wa fefa emfana nuan no. Te se ayoma ahodie bebre.
5: Ye
0: e de adi na nim se mame fa nkopa me nuan ne chew.
7: Kopa ne chew.
0: Na ebra wo ko no a. Bible se ni nua Esau ehun no ati. Genesis 33 verse 8.
6: Ozo na o ka se.
0: E no ka se.
6: Na Edom ya mishia we ase ne se.
0: Na ya mishia o mu Jacob ase ne se.
6: Na o se.
0: Na o se.
6: Se de ebe ye na me nya mi wura enim Adom.
0: Me nya mi wura enim Adom. Oh. Jacob o ese fre Esau se mi wura.
5: Wura.
0: Ya ka so bi nsu ye wura obi a odi obi so. Ana me bua. E po ensira. Na ye de ensira ne nyina no. Wobe who is on? Wohu say yes, peni de peni.
5: Na mi tumi so.
0: Wohu say ah, eni pada. Wo de wo to no so a, wo ye mo mo. Na ze urade de se woni hwa mo.
5: Nga bida bida, woni hwa mo.
0: Wo de no akoto urade so ba urade mpa ye hwa urade chira kwa ma urade so chira no.
7: Be sure.
0: Urade yi no me ane papa kato no so na ye de afri ho. Papa na ko ye adjuma ma ho de ne de ai, sikare de ai. Eni mo nyam ne de ai. To ko hu ni ne ai so no na bo shake. Mame. Ebusia wo dem
5: oh Jesus
0: obia nyeye obia kwa ware a nyeye obia ntimi ntukwan na so the first saw ma me wiye ya nye ni kire se wo ya nyeye kentre ho
7: amen
0: sole bo ho so
7: amen
0: o ma me no nu nyankopon tem te sei o papa no nu nyankopon tem te sei e kwa be na no fa so bo mpa ye sei na no osisu nyame fa nyame ba wo de ho ato urade so osuma urade ani e bo ho so kentre ho
5: amen
0: na urade so be ma wa yeye
5: amen
0: urade be mu atukwan
5: amen
0: yare bi na ato so wo de kentre ho fa tu anama ho
7: amen
0: ye ka fo urade ma the bread of Jesus redemption ministry urade ma na ba sa so
7: amen
0: pray na urade be fa na kom so mo ja
7: Amen.
0: Ama otebi anasisa.
7: Yes.
0: Eh, ezina osu.
7: Kina osu.
0: So wa ma ye ntimi mabu.
7: Nabi.
5: Tifa ko atu wa Jesu.
0: Tifa ko so atu wa Jesu. Tu anamon.
7: Tu anamon.
0: Na she de urade tumi ye.
5: Jesus.
0: Na Bible say, "Nnya iso busa Jacob sa, na nema beberebe ase ne sey. Enyan ne mfunumu ayomai, ene enkoa ne mfana beberebe ase ne sey. O se de be ya menye mi wura.
5: Ani mo adom.
7: Amen.
5: Na mitome so.
7: Amen.
5: Hallelujah.
0: Se de be nya mi wura ne mu adom. Se o kenya na adom ne taachiru.
7: Yes.
0: O se ma me fa sai yoma we. Anantwei. Enyan ni manim. Na se ba se menya de kura hu me. Na se o ba be me bone a. Ansa no nkunkum mu awe nya mi so na nya mi tire di.
7: Kokra.
5: Ko.
0: Na mi ko. Neso eh this so ehwe Jacob's as me na
8: mm Eso can say
0: me timi nyo bone why
8: dia me wokra dos me nua
0: e no ka say me nua dia me won dos
8: no wa dia ntina ho ma
0: ma wa dia nye dey
5: ntina ho
0: ma wa dia nye dey
5: ntina ho
0: pa no kok ntina no urade shira no urade peja no urade mani ya defo e o say ya to me ne dia e o mu say eh ya ka say so obesu ne nua dia nanso amaso amaso wa ko su ne nua bia wa bra adesu a retire to